gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Hey, no,

0: Smile FM.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Hi, this is Offenbach and you're listening to our new track, Deep It Low, on your favorite station. Smile.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. De 7 zile.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: Ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Uneori stau și mă gândesc cum ar fi o pereche de lentile de contact fumurii, ca pentru soarele de la miezul nopții. Până atunci mă mulțumesc să port și eu ochelari de soare, așa cum proceda Corey Hart pe la jumătatea anilor 80. Și în deschiderea unei noi ediții a Radiografiilor, emisiunea care astăzi vă propune și bine dispune cu melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite de la sfârșitul iunie 1986. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iunie 1986 era inaugurat în prezența reginei Beatrix Oosterscheldekering, cel mai mare dig flotabil cu deschidere la mare. Provincia olandeză Zeeland era astfel ferită de inundații în cazul furtunilor mai puternice de pe Marea Nordului. Fostul secretar general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, era ales în funcția de președinte al Austriei, pe care avea să o ocupe în următorii 6 ani. Fostul ofițer de contrainformații al Wehrmachtului, din timpul celui de-al doilea război mondial, a murit în iunie 2007, la 88 de ani. Era publicat raportul Comisiei Rogers, care stabilea drept cauza dezastrului navetei Challenger o eroare de fabricație. Și tot în Statele Unite, Jonathan Pollard recunoștea că vânduse informații secrete Israelului. Condamnat la închisoare pe viață, acesta are dreptul să solicite următoarea eliberare condiționată în noiembrie 2015. La mai puțin de 48 de ore după ce fusese draftat al doilea în campionatul NBA și ajunsese în curtea lui Boston Celtics, basketbalistul Len Bias murea din cauza unei supradoze de cocaină. Avea 22 de ani. Și Argentina devenea pentru a doua oară campioană mondială la fotbal, după victoria cu 3-2, după prelungiri, din finala de la Ciudad de Mexico, câștigată în fața Republicii Federale a Germaniei. Extras din albumul său, Sledgehammer este cel mai important hit din America de Nord înregistrat de Peter Gabriel. Number 1 în Canada, timp de 4 săptămâni, piesa a urcat 7 poziții până pe 12 în ierarhia din Statele Unite. Avea să ajungă pe locul 1 în Billboard Hot 100 la sfârșitul iulie 1986. Fapt interesant, piesa avea să detroneze din fruntea topului de dincolo de Atlantic un single aparținând fostului grup al britanicului, Genesis, pe care îl vom asculta un pic mai târziu. Partea succesului Sledgehammer a fost adusă de includerea în aranjamentul instrumental a secțiunii de suflători a casei de discuri Stax din Memphis, dar și de versurile cu aluzii sexuale.

Era cel de-al patrulea extras pe single de pe albumul omonim al grupului Heart, apărut cu un an înainte. Originare din California, dar stabilită în Vancouver, Canada, surorile Wilson, Anne și Nancy, urcau de pe 12 pe 11. Aveau să se oprească pe 10 cu Nothing at All.

vorbeam ceva mai devreme despre Peter Gabriel și fostul său grup Genesis, pe care britanicul îl detrona din poziția de number one în Billboard Hot 100 la sfârșitul iulie 1986. Cu lună înainte, Phil Collins, Mike Rutherford și Tony Banks s-aflau și ei în urcare, de pe 16 pe 10. Invisible Touch dădea titlul albumului din acel an. Avea să fie și să rămână singurul number one de dincolo de Atlantic pentru britanici. O poziție mai sus îl găsim pe L. DeBarge, compozitor și solist vocal din Detroit, Michigan. Acesta lansa primul și singurul său single solo. În rest, avea să se facă remarcat alături de frații săi, Bunny, Marty, Randy, James și Bobby, în DeBarge, unul din puținele grupuri de la casa de discuri Motown, care s-au bucurat de succes în anii 80. Din coloana sonoră a comediei SF Short Circuit, acolo unde eroul principal era un robot dezertor produs de Departamentul de Apărare al Statelor Unite, Who's Johnny, urcat de pe 11 pe 9, avea să se oprească pe locul 3 în Hot 100.

Rare sunt melodiile pe care le reții încă de la prima audiție. Îmi amintesc cum m-a impresionat încă de prima dată acest A Different Corner. La data lansării sale, în aprilie 1986, George Michael încă mai era component al duo-ului Wham, deși anunțase că se va despărți în vară de Andrew Ridgeley. Fusese 3 săptămâni number 1 în Marea Britanie. În Statele Unite staționa pe 8, iar 7 avea să fie cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100.

New Shoes luaseră ființă în 1979 la Portland, Oregon, însă abia cel de-al treilea lor album, Poolside, a apărut peste 6 ani, avea să readucă succesul așteptat. A apărut pe cel de-al doilea album în 1984, I Can't Wait, cu Valerie Day, solistă vocală. Fusese deja number one în topul dance al revistei Billboard, iar la jumătatea lui iunie 1986 urca până pe 3 în Hot 100. Locul 2 în Marea Britanie, piesa cobora acum de pe 3 pe 7, de la casa de discuri Atlantic, I Can't Wait.

Este cel mai important succes comercial din cariera grupului Simply Red. Interesant, Holding Back the Years apărea pe albumul de debut al britanicilor, Picture Book. Solistul vocal Mick Hucknall compusese melodia pe când avea 17 ani, inspirat de experiența dureroasă din copilărie, când mama îl părăsise și el fusese nevoit să rămână alături de tată. Locul 2 în Marea Britanie, single-ul lansat la casa de discuri Elektra, urca de pe 9 pe 6. Avea să figureze timp de o săptămână în fruntea Hot 100, la jumătatea lui iulie 1986.

al doilea single lansat de pe albumul omonim de debut al grupului The Jets, o trupă compusă din frați și surori din Minneapolis, Minnesota. Michaeli Mike și Vake Wolfgram au avut în total 17 copii. Dintre aceștia, primii 8, Leroy, Eddie, Eugene, Heine, Rudy, Kathy, Elizabeth și Moana, au înființat The Jets în 1985. Crush On You rămâne cel mai notabil succes din cariera trupei. Locul 5 în Marea Britanie. Piesa a urcat două poziții până pe 5, într-un către 3. Cea mai bună performanță din Hot 100.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării lansează în perioada următoare admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să obțină o meserie și experiență practică încă din timpul studiilor. Potrivit instituției, sistemul dual îmbină pregătirea teoretică din școli cu instruirea practică desfășurată direct în companii. Elevii vor avea astfel posibilitatea să învețe o profesie alături de specialiști din domeniu și să se familiarizeze cu cerințele reale ale pieței muncii. În perioada următoare, ministerul urmează să publice detalii privind calendarul admiterii, termenele de depunere a dosarelor, instituțiile participante și programele disponibile. Candidații sunt îndemnați să urmărească anunțurile oficiale și platforma dedicată învățământului dual pentru informații actualizate despre înscriere și oportunitățile de formare. Guvernul țării a aprobat un pachet de modificări legislative menite să consolideze controlul calității în sectorul construcțiilor și să sporească siguranța clădirilor și a lucrărilor executate pe întreg teritoriul țării. Noile prevederi vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și atestarea specialiștilor implicați în procesul de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Potrivit guvernului, măsurile adoptate urmăresc creșterea transparenței, reducerea riscurilor de fraudă și consolidarea responsabilității tuturor actorilor implicați în domeniul construcțiilor. Una dintre cele mai importante modificări aprobate de executiv prevede înregistrarea electronică a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Autoritățile consideră că această măsură va contribui la eliminarea riscurilor de manipulare, substituire sau raportare eronată a documentelor și va permite o evidență mai clară și mai transparentă a actelor emise de specialiștii atestați. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să asigure standarde mai înalte de calitate pentru proiectele de infrastructură, clădirile publice și private, cum și pentru toate investițiile realizate în domeniul construcțiilor. Un caz grav de violență în familie a avut loc în sectorul Buiucani al capitalei, unde o femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu arsuri multiple după ce ar fi fost incendiată de soțul său. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre incident și s-au deplasat de urgență la fața locului. Din primele cercetări reiese că în urma unui conflict izbucnit între cei doi soți, bărbatul în vârstă de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă după care i-ar fi dat foc. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri specializate. Medicii au constatat că femeia a suferit multiple arsuri pe suprafața corpului. În timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace leziuni cu scop de suicid, însă a fost oprit la timp de polițiști. 160 de poștași de pe ambele maluri ale Prutului au participat la Marșul Factorilor Poștale, desfășurat în centrul capitalei. Competiția a fost organizată în premieră la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Ajuns la cea de-a 46-a ediție, evenimentul a reunit aproape 1000 de angajați ai Poștei Române și ai Poștei Moldovei, transformând centrul orașului într-un punct de întâlnire pentru poștași din ambele țări. Poștărițele au fost cele care au spart gheața și au dat start competiției, alergând 2 km. Maria Adriana Banea a venit tocmai de la Sibiu pentru a participa la maraton. Femeia nu ratează nicio competiție din 2015 și a spus că de data aceasta și-a depășit propriile așteptări, clasându-se pe locul 2. Printre participante a fost și Alexandra Cojocaru, care este poștăriță la Cahul de mai mult de 40 de ani. Zilnic, femeia parcurge pe jos kilometri întregi, astfel cursa i s-a dat ușor. La proba masculină, poștașii au alergat o distanță 5,5 km și acolo românii de peste Prut au ocupat locurile de frunte. Victor Romașcan, poștaș la Suceava de 20 de ani, a fost cel care a ajuns primul la linia de finish. Marșul Factorilor Poștali este o tradiție anuală care datează din 1977. Până în acest an, competiția se desfășura exclusiv în România, iar poștașii români traversau Prutul pentru a participa. În acest an însă evenimentul a fost mutat la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește medie cu aproximativ 22% în cadrul unei reforme anunțate de guvern și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările salariale vor include toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenții personali, părinții educatori și managerii serviciilor sociale. Creșterile vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Cele mai mari majorări procentuale sunt prevăzute pentru lucrătorii sociali cu studii superioare, ale căror salariu va crește cu 2278 lei, de la 7928 la 10206 lei. Șefii și managerii serviciilor sociale vor beneficia de o majorare de 3205 lei. Salariul urmând să ajungă la 15670 lei. Asistenții sociali comunitari și specialiștii în protecția drepturilor copilului cu studii superioare vor avea salarii de 11845 de lei, comparativ cu 10.540 de lei în prezent. Asistenții personali și lucrătorii sociali cu studii medii vor avea salarii de 8.022 de lei în loc de 6.663 de lei. Asistenții familiali și dădacele vor ajunge la același nivel de remunerare, iar asistenții parentali, profesioniști și părinții educatori vor beneficia de salarii cuprinse între 10.206 și 11.845 de lei în funcție de nivelul studiilor. Poliția avertizează că escrocii continuă să folosească identitatea unor instituții ale statului pentru a convinge oamenii să le transmită sume importante de bani. Oamenii legii au înregistrat 2 cazuri de fraudă telefonică, în timp ce alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total în aceste dosare depășește 1 milion de lei. Conform informațiilor prezentate de autorități, infractorii continuă să utilizeze schema PNM, bancă, organe de drept. Aceștia telefonează victimelor și se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, a instituțiilor bancare, ai serviciului fiscal de stat, ai serviciului de informații și securitate sau ai altor autorități publice. În cadrul convorbirilor, victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase, ori că mijloacele lor financiare ar fi implicate în activități ilegale. După acest pretext, escrocii le determină să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar unor curieri. Poliția menționează că în aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a permis prevenirea 183 de tentative de escrocherie. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului nu solicită transmiterea banilor și nici contractarea unor credite pentru protejarea economiilor. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu comunice codurile primite prin SMS, datele cardurilor bancare sau informațiile de autentificare. Dacă interlocutorul cere retragerea unor bani sau transmiterea acestora unei persoane necunoscute, convorbirea trebuie întreruptă imediat. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se alăture celei de-a 21-a ediție a taberei naționale de la Valea Plopului, județul Prahova, România, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Evenimentul are loc în perioada 17-26 iulie și reunește voluntari din întreaga țară pentru a sprijini comunitatea coordonată de părintele Nicolae Tănase. Potrivit unui comunicat al filialei, tabăra reprezintă o tradiție pentru organizație și are drept scop implicarea tinerilor în activități de voluntariat dedicate celor peste 400 de persoane îngrijite la Valea Plopului și Valea Screzii, majoritatea fiind copii aflați în dificultate. Ascor Chișinău invită pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să participe la această acțiune, descrisă drept o oportunitate de a reveni la valorile simple și autentice și de a interacționa cu persoane care împărtășesc aceleași principii. Programul ediției din acest an include activități gospodărești, lucrări agricole și de construcție, organizare de ateliere pentru copii din Valea Screzii, precum și activități recreative, conferințe și participare la slujbele religioase. Înscrierile pentru tinerii din Republica Moldova sunt deschise până la 27 iunie. Doritorii pot completa formularul disponibil pe paginile de Facebook și Instagram ale Ascor Chișinău sau pot solicita informații suplimentare prin e-mail. Fumatul și expunerea la fumul de tutun continuă să provoace milioane de decese care ar putea fi prevenite. În Republica Moldova, circa 5200 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor asociate cu consumul de tutun, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul acestui fenomen asupra sănătății publice. Una dintre cele mai eficiente soluții este extinderea spațiilor fără fum. În acest sens, Republica Moldova introduce noi restricții privind fumatul, utilizarea țigărilor electronice, a produselor din tutun încălzit și a narghilelei în spațiile publice. Noile prevederi intră în vigoare în începând cu data de 24 iunie. Astfel, legea privind controlul tutunului, mai exact la articolul 26, prevede spațiile publice unde fumatul și utilizarea produselor din tutun și nicotină devine interzisă din 24 iunie. Toate spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv la locurile de muncă, spațiile publice deschise ale sediilor instituțiilor medico-sanitare și ale instituțiilor de învățământ, la o distanță mai mică de 10 metri, măsurată radial în linie dreaptă pe orice direcție, indiferent de obstacole față de intrările în clădirile autorităților publice, instituțiilor sociale, culturale și sportive, terenurile de joacă pentru copii, terenurile de sport, parcurile de distracții, grădinile zoologice, parcurile acvatice, terenurile aferente piscinelor și plajelor, stadioane, arene, piețe și alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice, distractive sau de alt gen, stațiile de transport public și terenurile aferente destinate îmbarcării, debarcării pasagerilor, precum și pasajele pietonale subterane, mijloacele de transport public și mijloacele de transport private în care se află minori, spațiile comune ale blocurilor locative, scări, coridoare, cabina ascensorului, alte spații comune, precum și balcoanele apartamentelor și căminelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate,

0: lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
2: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
1: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 2 3 2 3. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM și welcome la emisiunea playlistului Vlăduț. După denumire, cred că deja ți-ai dat seama că mă numesc Vlăduț și voi fi DJ-ul mini party-ului de astăzi. Așa că dă volumul mai tare că se începe veselia.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Primul hit care ne va dezmorți este Cooper de Squash Bab. Chiar dacă acest hit este mai mult o reclamă a mașinii Cooper, fanii o adoră și ceva îmi spune că o să-ți placă și ție. Hai să o ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine un hit care l-am descoperit cu ajutorul prietenului meu. El a dat să vadă cât de calitative sunt căștile mele ascultând melodia următoare și a spus că sunt destul de ok. Eu din prima nu prea am înțeles ce a avut în vedere și am ascultat și eu piesa și după am uitat cu ce scop o a ascultat însăși. Vreau să spun că hitul No One Knows de Brent Faiyaz te atrage din prima și nu-l poți scoate din cap și vreau să-l asculti și tu ca să te convingi singur.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: În continuare vom asculta un artist care l-am descoperit recent și nu mă pot opri din ascultarea hiturilor lui, mai ales piesa Iubiți. Melodia este lină și plăcută la ascultare, iar vocea lui Vector A te face să asculti cu atenție ceea ce zice.
1: Asculti playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: Iar înainte de a asculta următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta hitul lui Jacon Jiganska, care s-a popularizat destul de tare pe TikTok.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta o melodie mai emoțională și atmosferică, lansată în 2017 de Gone Flood. Versurile transmit dorința de apropiere și lupta interioară pentru liniște. Ascultăm Gone Flood, Readam Staboy.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Iar acum vom deschide cutia cu comori din anii 90 și vom asculta o melodie care cânta la orice discotecă, radio și mașină. O să o recunoști din primele secunde și sunt sigur că vei da volumul mai tare. Ascultăm Rookie Verh, Croșca Maia.
1: Ascultă playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Mai departe vom asculta de asemenea un hit mai vechi ce se difuza des la radio pe atunci. De asemenea, melodia dată a fost folosită și în diferite seriale și filme. Plus, a început să devină din nou populară pe TikTok și sunt sigur că vei zice că ți se pare cunoscută melodia. Ascultăm US42 de Ingrid.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Iar ultima piesă din playlistul de astăzi este una cărei versuri le vei cânta în gura mare, cred eu. Ei, cel puțin refrenul la sigur îl vei cânta. Urmează Miyagi and Spiel și David Graham, Rapapam.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok.
3: Smile FM Moldova.

0: Iată că a ajuns la final emisiunea de astăzi. Sper că ți-a plăcut și ai savurat din plin melodiile selectate de mine special pentru tine. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul smilefm.media. Și de asemenea, nu uita să ne dai și un follow pe Insta, Facebook și TikTok. Ne găsești sub numele de Smile FM Moldova. Ne auzim data viitoare.
1: Playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Alo, sunt eu, Foamea!
5: A, da? Ia stai o leacă!
4: Smash Burger!
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: găsit în acest sfârșit de iunie, dragi radioascultători de Smile FM. Mă bucur să ne reauzim din nou pe frecvențele 89,9 și 94,2, acolo unde gândurile bune se întâlnesc cu muzica frumoasă și cuvântul potrivit. Sper că ești bine, pregătit pentru o nouă porție de inspirație, zâmbete și momente de liniște în aceste 4 ore. Și hai să le petrecem împreună cu inima deschisă și sufletul conectat. Eu sunt Felicia Croitoru și vă doresc o duminică deosebită alături de cei dragi și să ne purtați oriunde sunteți. Rămâneți aproape și nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: această intervenție vă invit la o scurtă călătorie virtuală prin 5 sate din țara noastră, care nu mai sunt doar niște puncte pe hartă, ci adevărate comori turistice. De la sud la nord, Moldova surprinde cu locuri încărcate de tradiție, peisaje naturale spectaculoase și inițiative locale care aduc viață satelor. Și primul este Văleni din Cahul, desemnat unul dintre cele mai bune sate turistice din lume. Aici găsiți lacul Beleu, păsări rare și ateliere de țesut tradițional. Altă localitate este Țâra din Florești, un sat cu aer de poveste, case vechi, meșteșuguri, gastronomie locală și ateliere practice care atrag turiștii dornici de experiențe autentice. Naslavcea din Ocnița, cel mai nordic punct al țării, cu un canion spectaculos și o rezervație peisagistică perfectă pentru camping și drumeții. Pe a patra poziție este Fetești din Iedineț, numit Mica Elveția Moldovei. Acesta oferă trasee printr-un relief impresionant și o rezervație care îți taie respirația. Și pe ultimul loc este Saharna din Rezina, de celebră pentru mănăstire și cele 22 de cascade, loc de liniște și spectacol natural. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei evadări de weekend sau vreți să redescoperiți Moldova, puneți pe lista aceste sate, frumusețea lor merită văzută cu ochii voștri. Rămâneți cu noi, dragii mei, urmează muzică bună și alte idei care inspiră. Tot aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: să revenim și cu noutăți din lume. Deci vara la noi, dacă e bună, atunci în Europa ea își arată colții. Temperaturile au atins deja cote sufocante. Continentul trece prin primul val major de caniculă din acest an, cu maxime de până la 42 de grade Celsius, în special în sudul Europei. Vorbim de Spania, Portugalia, Italia, Franța și Grecia, care se află sub cod roșii și portocalii de căldură extremă. În Roma, Veneția și Marsilia s-au interzis lucrările în aer liber pe timpul zilei. În Grecia, pe lângă caniculă, incendiile de vegetație fac ravagii în apropierea Atenei, forțând evacuări, iar în Spania, temperaturile resimțite trec de 45 de grade în unele regiuni. Specialiștii avertizează că acest val de căldură este provocat de un fenomen numit dom de căldură, care e o cupolă de aer fierbinte, ce rămâne blocată deasupra unei regiuni și ridică dramatic temperaturile. Așadar, dacă aveți planuri de vacanță în sudul Europei, fiți foarte atenți, consultați toate avertismentele oficiale și nu uitați, hidratarea, hainele lejere, evitarea expunerii la soare sunt esențiale în astfel de zile. Rămâneți alături de noi, urmează muzică bună, informații utile și puțină umbră sonoră aici pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: continuare vorbim despre un subiect pe cât de simplu pare, pe atât de important, parolele. Ele sunt cheia noastră digitală pentru telefon, laptop, conturi bancare sau alte rețele sociale. Și totuși, mulți dintre noi continuăm să facem aceleași greșeli care ne pot costa scump. De exemplu, parole simple ca 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin sau chiar parolă, sunt printre cele mai folosite din lume și printre primele testate de hackeri. La fel de riscante sunt parolele inspirate din viața personală, cum ar fi numele copilului, anul nașterii sau echipa favorită. Dacă le-ai postat cândva pe rețelele sociale, atunci hackerii deja au un punct de plecare. O altă greșeală gravă este folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi. Dacă un site slab securizat este compromis, parola poate deveni poarta de intrare către întreaga ta viață digitală. Rămâneți cu mine, Felicia Croitoru, în difuzoare. În câteva momente vă spun cum să evitați aceste capcane și cum să construiți parole sigure care să vă protejeze cu adevărat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Revin cu partea a doua discuției despre parole aici pe 89,9 și 94,2. Dacă vrei să-ți securizezi cu adevărat conturile, începe prin a evita parolele previzibile, cele care conțin doar cuvinte din dicționar, nume proprii sau cifre consecutive. În schimb, creează combinații neașteptate, 3-4 cuvinte fără legătură, amestecate cu cifre și simboluri. Un exemplu bun ar fi lămâie, aron, broasca, 92 și semnul exclamării. Greu de ghicit, ușor de ținut minte cu puțin exercițiu. Și nu uita să-ți actualizezi parolele periodic, măcar o dată la 3-6 luni și folosește caractere speciale, acele simboluri care par enervante, dar care oferă un strat important de protecție. Și poate cel mai util, sigur, folosește un manager de parole. Într-o lume tot mai digitală, securitatea online începe cu o parolă bine gândită și ai grijă ce chei folosești pentru ușile virtuale ale vieții tale. Rămâi cu mine, urmează muzică bună, sfaturi utile, informații wow aici pe frecvențele tale de încredere.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM este stația ta de fun.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: vorbeam despre vitamina A, acea vitamină minune care ne ajută să vedem mai bine, să avem o piele frumoasă și o imunitate de fier. Dacă vreți să consumați vitamina A în forma sa activă, adică direct utilizabilă de organism, optați pentru fica de pui sau de vită, ulei de fica de cod, ouă, mai ales gălbenușul, lapte, brânzeturi maturate și pește gras, precum somon sau păstrău. Pe partea vegetală, adică atunci când ne referim la carotenoizi, lista e colorată și gustoasă. Morcovi, ardei galbeni, dovleac și spanac. Iar pe partea de fructe, mango, caise uscate, rucola, toate aduc un aport important de beta-caroten. Nu uitați, pentru o absorpție mai bună, combinați aceste alimente cu grăsimi sănătoase. Și dacă nu aveți timp să gătiți rețete complicate, chiar și o salată simplă cu rucola, mango și puțin ulei poate fi un pas mic pentru o sănătate mare. Rămâneți cu noi pentru mai multe sfaturi care vă fac viața mai bună aici la Radio Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

extraordinari împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Începând cu perioada fiscală aferentă anului curent, modul de administrare a taxei pentru salubrizare va fi modificat inclusiv în ceea ce privește categoriile de contribuabili și termenul de achitare. Noile prevederi au fost anunțate de autorități și vizează simplificarea procesului de calcul și colectarea taxei. Potrivit noilor reguli, taxa de salubrizare va putea fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la adresa de domiciliu, fie proprietarilor de locuințe. Autoritățile administrației publice locale vor decide anual care dintre aceste două categorii va constitui baza de impunere în localitatea respectivă. Baza impozabilă va fi stabilită în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu sau de numărul bunurilor imobile cu destinație locativă aflate în proprietate, conform situației existente la data de 1 martie a fiecărui an. Calculul taxei va fi efectuat anual de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriilor, în baza mecanismului aprobat de autoritățile locale. Cetățenii vor putea achita taxa atât online, prin intermediul Serviciului Guvernamental MPEI, cât și în numerar la ghișeile băncilor sau ale oficiilor Poșta Moldovei. Un element important al noilor prevederi este stabilirea unui termen unic de plată. Astfel, taxa pentru salubrizare va trebui achitată până la 25 septembrie a fiecărui an. În cazul neachitării la termen, contribuabilii vor fi obligați să plătească penalități de întârziere în valoare de 0,0301% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă ai lansat o afacere sau ești la început de drum în antreprenoriat, poți participa la 3 zile de instruire gratuită dedicate startup-urilor. Programul va avea loc în perioada 14-16 iulie la Ungheni și este destinat antreprenorilor din raioanele Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călărași. Participanții vor avea parte de sesiuni practice în format offline, susținute de specialiști din domeniul fiscal, vamal și financiar. Instruirile sunt gândite pentru cei care vor să înțeleagă mai bine obligațiile unei afaceri la început de drum și să evite greșelile care pot apărea în activitatea de zi cu zi. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil. Programul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Monitorul Fiscal fisc.md. O geantă cu medicamente și produse injectabile destinate medicinei estetice a fost descoperită ascunsă printre bagajele personale ale pasagerilor unui microbuz venit din Federația Rusă, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. Vehiculul transporta pasageri, bagaje personale și colete neînsoțite. Deși șoferul și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri de uz personal, în compartimentul destinat bagajelor, printre lucrurile personale, a fost găsită o geantă cu produsele respective. Pe caz este documentat șoferul microbuzului, un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani. Bunurile au fost confiscate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Trei persoane din Chișinău și Ialoveni sunt cercetate penal după ce ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care au obținut produse electronice în valoare de peste 20.000 de lei. Polițiștii sectorului centru au documentat activitatea infracțională a unei femei de 26 de ani și a doi bărbați de 37 și 44 de ani originari din Chișinău și Ialoveni, suspectați de comiterea unei escrocherii. Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, unul dintre suspecți a contactat telefonic un magazin de produse electronice și s-a prezentat în mod fraudulos drept o altă persoană. Pentru a realiza tranzacția, acesta ar fi utilizat datele de identitate ale unei persoane, ale cărei acte fusese anterior declarate pierdute. În urma acțiunilor presupuse legale au fost procurate mai multe dispozitive electronice, prejudiciul cauzat agentului economic fiind estimat la peste 20.000 de lei. După efectuarea măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat persoanele bănuite și au recuperat bunurile obținute prin fraudă. Cei trei suspecți sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Continuăm discuția despre aerul condiționat, de data asta cu partea cea mai desuitată, dar esențială, curățarea aparatului. Filtrele acestuia trebuie curățate la fiecare 2-4 săptămâni. Dacă le neglijăm, se pot acumula bacterii periculoase care provoacă o formă severă de pneumonie. Aerul uscat emis de aparate poate duce și la uscarea ochilor, gâtului și mucoaselor, așa că nu uitați să vă hidratați și să mențineți umiditatea între 40 și 60 de grade în încăpere. Pentru întreținere, opriți aparatul, scoateți filtrele și spălați-le cu apă călduță și detergent blând. Lăsați-le să se usuce complet corect înainte să le puneți înapoi. Carcasa se șterge cu o lavetă umedă, iar lamelele cu grijă. Și foarte important, odată pe an chemați un specialist pentru o igienizare profesională a unității. Așadar, folosiți-l cu cap, curățați-l regulat și respirați ușurați. Iar noi suntem în a patra oră de sâmbătă de weekend. Mă bucur tare mult că sunteți aproape de noi. Ne reauziți pe frecvențele îndrăgite. Nu uitați de aplicația noastră mobilă, care poate fi descărcată pe dispozitivul vostru. Nu uitați de site-ul nostru oficial, în care găsiți toate informațiile, noutățile fierbinți zilnic. Stați aproape, doar aici la Smile FM.
3: Smile FM. Happy Music.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
6: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: continuare informații esențiale, mai ales pentru părinți care sunt primii profesori, iar modul în care vorbim cu copiii contează enorm. Și chiar dacă nu folosim cuvinte, cei mici comunică non-stop, iar adulții răspund instinctiv, zâmbesc, exclamă, repetă cuvinte. Asta nu e doar drăgălășenie, este un dialog autentic care dezvoltă vocabularul. Creierul copilului este ca o plastilină, deoarece cu fiecare experiență nouă se modelează, iar curiozitatea lor naturală e combustibilul perfect pentru învățare. Așadar, oricât de tentant ar fi să lăsăm totul pe aplicații sau jocuri digitale, nimic nu înlocuiește contactul direct, viu și real. Mai ales că studiile arată clar, un copil curios și înconjurat de limbaj trăit are șanse mult mai mari să devină un vorbitor fluent, sigur pe sine și creativ. Așadar, dragi părinți și educatori, continuați să vorbiți, să răspundeți, să explorați lumea împreună cu cei mici. Pentru că ei, nu roboții, sunt adevărații maestri ai învățării.
1: Smile FM, happy music.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

revenit și atenție! Știați voi că, deși controlează tot ce simțim, creierul nostru nu poate simți durerea? Da, exact așa, deși este centrul de comandă al tuturor senzațiilor, inclusiv al durerii, creierul nu are receptori pentru durere. În limbaj medical, aceștia se numesc nociceptori, iar țesutul cerebral pur și simplu nu-i are. Este unul dintre cele mai fascinante paradoxuri ale corpului uman. Tocmai de aceea, în anumite operații pe creier, numite intervenții pe creier treal,

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: clipele următoare să vorbim despre o băutură care pentru mulți dintre noi a devenit un obicei sfânt. În pauze, în momente de tihnă, dimineața, seara, amiaza nu are importanță, deci ea este la ordinea zilei. Vorbim despre cafea. Știați voi că înainte de a savura cafeaua, un simplu pahar cu apă băut cu 10-15 minute mai devreme poate face minuni? Această practică mică are efecte mari. Corpul se trezește treptat, fără un șoc brusc de cafeină. Digestia este stimulată, mai ales după trezire, iar inima este protejată, pentru că cafeina nu o ia prin surprindere. Așa că dacă aveți o cafea în mână, chiar acum, ridicați-o în semn de bucurie pentru o zi mai bună, pentru voi, pentru alegerile sănătoase pe care voi le faceți. Și nu uitați, cafeaua e mai bună în companie, iar eu vă sunt alături aici la Smile FM cu tot ce e cald, interesant și bun de dat mai departe. Rămâneți aici pe frecvențele 89,9 și 94,2 și nu uitați de aplicația noastră mobilă, care e foarte comodă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
8: Smile FM. Sono prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul

0: Iar acum vă spun o poveste reală care arată cât de mult contează credința și decizia de a ajuta chiar și în fața unei primejdi. Șeful unei comunități musulmane pe nume Imam din Nigeria, în 2018, când satul său a fost atacat de bandiți, în loc să fugă, acesta a deschis ușa unei moschei și a oferit adăpost pentru peste 260 de oameni, în mare parte creștini, în timpul când atacatorii încă bântuiau împrejurimile. El a riscat totul, statut, chiar și viața, și a pus în pericol propria siguranță pentru ca alții să fie în siguranță. Gestul a atras recunoaștere mondială, sigur. În 2019, acesta a primit International Religious Freedom Awards, decernat de guvernul SUA. Ce spune această faptă despre umanitate? Că adevărata credință nu se măsoară în cuvinte, ci în fapte. Deci am ales să povestesc asta la Zâmbet de Weekend, deoarece aici nu vorbim doar despre muzică, doar despre informații, dar vorbim și punem accent și pe valori. De exemplu, curaj, acceptare, iertare și da, muzica bună contează, dar contează și oamenii care aleg să fie vocea comunității. Dă volumul mai tare și nu schimba frecvența 89,9 sau 94,2 FM.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează. Ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
7: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
7: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degust tare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
7: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, uneori nu e nevoie de revoluții, de războaie ca să schimbăm lumea. E suficient doar un obicei, un gest mic, dar conștient. De exemplu, renunțăm la sticlele de plastic de unică folosință, în schimb folosim reutilizabile. Știai că o simplă sticlă de plastic are nevoie de până la 450 de ani ca să se descompună complet? E ca și cum ai arunca azi o sticlă care se va dizolva abia în anul 2475. În ritmul actual, până în 2050, oceanele ar putea conține mai mult plastic decât pește dacă nu acționăm acum. Și totuși, schimbarea începe în bucătărie, în geanta noastră, mașină, cu alegerea de a purta o sticlă reutilizabilă, mereu pregătită. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru planetă care ne susține în tăcere, hai să fim mai buni. Și să ascultăm, sigur, în continuare, muzica de la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: festive, la nunți și botezuri sau în curțile liniștite ale bunicilor de la sat. E dovada că ospitalitatea moldovenească nu e doar o vorbă, e o trăire, o cultură a generozității. Și aici, la Smile FM, vă primim în fiecare duminică exact așa, cu suflet deschis, cu voce caldă și muzică aleasă. Revenim cu ultima intervenție din ediția de azi. Nu închideți radioul, căci despărțirea e doar temporară și plină de recunoștință.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Și uite așa, cu gânduri bune, informații utile, povești de suflet, se încheie ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că ați găsit inspirație, zâmbet și un pic de respiro în mijlocul agitației zilnice. Până ne reauzim pe frecvențele 89,9 și 94,2, vă doresc o duminică senină, inimi ușoare și cât mai multe momente care să vă facă bine. La revedere, dragii mei, și pe curând!
0: Smile FM, Happy Music!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un lot de 21.250 de kilograme de cartofi nu a fost admis pe teritoriul țării după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat în cadrul controlului oficial la frontieră că marfa nu corespunde cerințelor de conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit ANSA, urma verificărilor s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele specifice de calitate și comercializare pentru cartofi. Actul normativ prevede că produsele comercializate trebuie să fie intacte, sănătoase, curate și lipsite de defecte externe sau interne, care ar putea afecta aspectul general, calitatea și prezentarea în ambalaj. De asemenea, sunt excluse de la comercializare produsele afectate de putregai sau de alte alterări care le fac improprii pentru consum. Ca urmare a neconformităților depistate, autoritățile au dispus neadmiterea lotului pe teritoriul țării noastre, iar marfa urmează să fie returnată expeditorului în conformitate cu prevederile legale. Apele uzate epurate ar putea deveni o sursă suplimentară de apă pentru irigarea terenurilor agricole din Republica Moldova, în special în perioadele secetoase. Potrivit unui studiu realizat de Ministerul Mediului, utilizarea acestei resurse ar putea crește cu aproximativ 40% suprafața irigată în raioanele Cahul, Cantemir și Căușeni. Ministerul Mediului, în parteneriat cu Institutul de Mediu de la Stockholm și cu sprijinul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, a analizat posibilitatea reutilizării apelor uzate epurate în agricultură, în contextul secetelor tot mai frecvente și al schimbărilor climatice. Studiul va sta la baza dezvoltării unor proiecte pilot și a unor măsuri menite să faciliteze reutilizarea apelor uzate epurate. În acest sens, autoritățile planifică modernizarea stațiilor de epurare, construirea unor bazine de stocare, extinderea rețelelor de transport al apei și consolidarea sistemelor de monitorizare a calității acesteia. Totodată, pentru a crea un cadru normativ adaptat standardelor europene, Ministerul Mediului a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede aprobarea unui regulament privind cerințele minime pentru reutilizarea apei. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță ajustări importante la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 în urma unei săptămâni de consultări publice în contextul criticilor venite din mai multe domenii, inclusiv sănătate și societate civilă. Oficialul a precizat că unele prevederi vor fi revizuite, inclusiv cele privind impozitarea anumitor evenimente de familie și tranzacții imobiliare. El a explicat că intenția inițială a fost prevenirea declarării nejustificate a unor sume sub formă de donații, însă modul de formulare a generat interpretări greșite în spațiul public. În ceea ce privește reforma fiscală în ansamblu, Gavriliță a reiterat că aplicarea TVA de 20% la locuințele noi nu va conduce automat la o creștere de același nivel al prețurilor, explicând că o parte din costuri include deja TVA în procesul de construcție. Totodată, ministrul a respins ideea că sistemul de sănătate ar fi afectat negativ de reformă, după criticile venite din partea Ministerului Sănătății. El a mai argumentat că actualele scutiri fiscale nu sunt întotdeauna echitabile, susținând că beneficiile cele mai mari ajung uneori la segmentele cu venituri ridicate. Executivul susține că modificările propuse pentru sistemul de pensionare al militarilor, polițiștilor și altor funcționari cu statut special urmăresc să asigure echitate și sustenabilitate financiară în contextul în care actualul mecanism funcționează de peste 3 decenii. Reacția vine după criticile formulate de liderul unui partid de opoziție care a cerut retragerea proiectului aflat în consultare publică. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a declarat că proiectul de lege este încă în faza consultărilor publice, iar toate propunerile și obiecțiile formulate de părțile interesate vor fi examinate înainte de adoptarea unei decizii finale. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune o serie de modificări ale sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special. Printre schimbările prevăzute se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 de ani, începând cu anul 2027, până la 50 de ani în 2036. Creșterea stagiului minim necesar pentru obținerea pensiei de la 12 ani și 6 luni la 20 de ani, precum și extinderea bazei de calcul utilizate pentru stabilirea pensiei. În acest context, liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru militari.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. You know the-

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook, în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
7: Cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474446.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
1: Play, repeat și încă o dată play. Așa ajung unele piese să domine radiourile din România. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să ascultăm împreună care sunt melodiile care au făcut legea în această săptămână. Intrăm acum în Top 30 Airplay la Smile FM. Muzica vorbește, iar cifrele confirmă. Și dacă tot am vorbit de cifre, zic să începem cu locul 30. Găsim aici un new entry. Uită-te în ochii mei, de la Holy Molly. Pe 29 vine un alt new entry. Ani în care nu dormim, de la Smiley cu Alex Vela și cu Nectar. Pe 28 vine încă un new entry, Morenito de la Ina, iar pe 27 găsim ultimul new entry, Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran.
0: Locul 30.

0: care nu dormim de la Smiley cu Alex Vela și Connector. Am ascultat pe locul 29 New Entry săptămâna aceasta la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28. Aici vine un alt New Entry, Morenito, Ina. Pe 27 găsim cel de-al patrulea și ultimul New Entry din această săptămână, Repeated, de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Iar pe 26 urcă două poziții, Apus de Soare și Rareș, la Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 28.

0: Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran a ocupat săptămâna aceasta locul 27 New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici urcă două poziții, Apus de Soare de la Rare, și iar pe 25 găsim patru locuri mai sus, Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 26.

0: 25 săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Barbs, urcare de 4 poziții la Top 30 Airplay. 3 locuri mai sus găsim săptămâna aceasta până pe locul 24, Avalanche de la The Words. Pe 23, tot 3 locuri mai sus găsim Queen of Puerto Rico de la Raluca, iar pe 22 găsim BTS și Swim, urcare de 2 poziții la Top 30 Airplay.
1: Locul 24.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Airplay. La Smile FM, locul 22.

0: Swim de la BTS am ascultat săptămâna aceasta pe locul 22, urcare de două poziții la top 30 Airplay. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de 4 poziții, Heart Attack de la Olivia Adams și Accent.
1: Locul 21.

Foarte bine, prieteni, iată că am intrat și în top 20 la top 30 Airplay. Pe locul 20 am găsit o coborâre de două poziții, Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker. Pe 19 urcă un singur loc, One Track Mind de la Nika, iar pe 18, tot un loc mai sus, găsim Let Me Be, The Second.

0: Let Me Be de la The Second Voice featuring Elvisena. Am ascultat urcare de opoziție la Top 30 Airplay până pe locul 18. Continuăm cu 17, aici găsim urcare de 6 poziții. Paradise de la DJ Snake și People Are Sunshine, iar pe 16 coboară o poziție. Where Is My Husband de la Raya.
1: Locul 17.

0: Paul Chéri și Pic de Dragoste au ocupat săptămâna aceasta locul 15, urcare de 6 poziții la Top 30 Airplay. Mai sus, cu 2 locuri, găsim săptămâna aceasta până pe 14, I Just Might de la Bruno Mars. Iar pe 13 găsim urcare de un loc, Ai Grijă de Viața Ta și Mario.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
8: Smile FM. Top 30 Airplay la Smile FM. Locul 12.

0: locul 12 săptămâna aceasta pentru fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Vela, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Iată, dragilor, că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim o coborâre de opoziție. Old Friend, Vescan cu Andrei Bănuță.
1: Locul 11.

Ei bine, prieteni, iată că am intrat în top 10 la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Am ascultat pe locul 10 urcare de opoziție Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 9 coboară un loc Semne de la Joe și Cabron, iar pe 8 coboară două poziții New Religion, Bibi Rexha și Fatless. Locul

0: Wire de la Shimza, Quarco și Casango ocupa săptămâna aceasta locul 7 la Top 30 Airplay, coborâre de 4 poziții. Pe 6 coboară 2 locuri Boom Buddy, Aidonia cu Shaggy și Icon, iar pe 5 urcă 4 locuri, Două Linii și Alexia.
1: Locul 6.

0: săptămâna aceasta pentru două linii de la Alexia, urcare de 4 poziții la Top 30 Airplay. Pe 4 urcă 3 locuri Noaptea și Emma, iar pe 3 coboară un loc Jamaican cu Hugel și Solto. Pe 2 găsim urcare de 3 poziții pe Tale de la Irina Rimes și Delia. Cine este pe primul loc? Aflăm bineînțeles după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare. Solo tu de la Adrian Șaguna, Costi și Benzola. Ei, Mionașcu sunt și nu uitați că cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM RoMD. Pa, pa!

0: la Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
0: și face petrecere ca la carte.
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
0: Distracție garantată.
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
0: Și atenție!
1: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
0: Ritmul zilei cu Elena
1: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM, Hit Music Station, your station.
1: Hey, it's Iggy Azalea.
2: I'm Tolo.
3: Where's Khalifa, man?
4: Fresh Friend Uno.
1: Cool.
3: Let's go.
5: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: These beautiful things that I...
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Smile FM, Happy New Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

pat. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.